Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara

15 minuta za 14 sati. Dakle, ukoliko Konjic ne samo da bilježi uspješnu turističku sezonu, nego jedna od glavnih, pa da tako kažem, atrakcija Konjica koje su imali tokom prethodnih godina je bio rafting, kažu da više nije jedini razlog dolaska. Naravno, razlog dolaska u Konjic može biti i blizina Sarajeva kao i blizina Mostara, a da Mostar zaista iz godine u godinu postaje sve više i više turistički centar ne samo Bosne i Hercegovine, nego rekao bih cijelog zapadnog Balkana, govori mnoge manifestacije koje se u ovom gradu dešavaju. Kao što znate, prošle sedmice su održani tradicionalni i već nije, ne znam koji po redu, skokovi sa starog mosta, tradicionalni kažem, a ovog vikenda se nastavljaju Red Bull Cliff Diving, skokovi svjetske serije sa starog mosta u Mostaru. Ovo je zaista jedna od onih ekstremnih sportskih atrakcija koje gledaju ljudi u cijelom svijetu, tako će i večeras na YouTube kanalu Red Bulla moći pogledati najnovije skokove iz Mostara. Samo da vas podsjetim da je ovo jubilarno 10. po redu takmičenje svjetske serije sinoć počelo u Mostaru prvom rundom

Nagrade 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.